0: Ora pro nobis.
1: Sancta Agnes.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Cecilia.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Catarina.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Anastasia.
0: Ora pro nobis.
1: Omnes sancte Virgines.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Maria Magdalena.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Agata.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Lucia.
0: Ora pro nobis.
1: Sancta Agnes.
0: Ora pro